0: ang taba o suporta alang silang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. BBC Dagat Balita, alas 11, Bagting 17, Florence of Fima, maayong buntag.
1: BBC Dagat, Dagat Balita, Balita.

0: labi na sa kaluwasan sa mga tinun-an na magtutudlo og lakip na usab sa uban pang kawani sa tulungaan. Nanawagan usab ang mayor sa Maginikanan nga nagtrabaho sa kapulisan o kasnaluhan nga siguraduhong nakatago og ayo ang ilahang mga armas aron dili kini makuha sa ilang mga anak. BBC Daklit Balita, alas 12, Bagting 17, Florence sa FEMA, maayong udto.
1: BBC Daklit Balita.

0: Radyo Bagbagin.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og ang ayang taga-agpagtagan maong ang said marketing. Karon, magadalit kaninyo niining talagsaong tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa said liniment oil, haplas sa kaupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong magagiya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ni Grosong Mutabang ang said liniment oil nga gikan sa said marketing incorporated, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aniana ang atong anchor woman Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Nasayod ba ka nga pwede pod nga solusyon sa imong dandruff kun kaspa or balakuba kasama ang paggamit sa said liniment oil? Yes na yes, tama ang imong adunggan. Kung ikaw nagproblema sa balakuba, kaspa or dandruff, pahimaoon ka nako karon kasama nga pwede kayong tabang ang said liniment oil kanimo. Ginama kini sa said marketing incorporated mga kasama. Kinimanggong dandruff no, sagad ani mga lalaki pero dapoy mga babae. Ang hinungdan manggod nga magka dandruff ta kanang medyo uga ang atong panit, labi na kung ang imong skin type is kanang dry, no, dry skin. So pag mag-uga ang atong ulo, kanang atong panit sa atong ulo, that's usa sa mga rason nga magka dandruff. Or in kuan sa lahi nga bahin, sa pikas bahin, pwede pod or posible pod nga kanang sobra pod ka kamantikaon sa ato ang skin kasama, so oily skin pod nya. Dili pagyod tama ang atong pag-shampoo, dili kanunay ang pag-shampoo, pagpanghinlo sa atong buhok, hugaw ang buhok, mo na ipipila sa mga rason nga magka-dandruff gyud ta. Or kaning fungal overgrowth mga kasama, usahay tungod pud sa mga mikrobyo nga naadiha sa atong anit. Common man nga problema nato, no? Labi na natong mga Pinoy nga medyo init ang panahon dinhi sa atong nasod kasama. So, unsa may pwedeng buhaton nato niining atong dandruff or kaspa mga kasama or balakubak, no? Kung tawagon. Gamitan nato og said liniment oil. Di ba? Bago ba sa inyo ha? Para sa uban, dili na bago. Pero kung bago pa nimo ni nadunggan, kasama tinuod. Kay base sa mga naka-experience, ilang gisulayan mga kasama nga ibutang ni sa ilahang ulo, no? Ang kining said liniment oil og ilahag yun mga kasama nga na-testify nga tinuod yun nga makahatag siya og alibyo. Mawala gid ang mga kaspa. So, inguni-ini ang pamaagi mga kasama gikan sa said marketing incorporated. Kung paunsa makatabang ang said liniment oil sa mga dunay dandruff. Unang buhaton, i-massage ang ulo, butangan og said liniment oil kasama, okay? Usa ka oras before ka maligo, okay? So kung ikaspa ka, kuha kag haplas said liniment oil imuhang ipahid sa imuhang ulo katong mga area nga daghan jud kay kag dandruff or kung pwede katong tibuok ulo gid nimo kasama. So usa ka oras before ka maligo mao na imong buhaton. After usa ka oras, syempre imuha na siyang hugasan, the usual na mag-shampoo ka, mag-conditioner ka, muna siya, humagligo. So, after a day, and then, himuon lang ni muna nga proseso, sama nga proseso, sa matag-adlaw, regularly, buhaton ni mo, hangtod nga, completely, mawala na gyud mga kasama ang imong kaspa. Okay? So, sulayin ninyo na, kamong mga naminaw karon ay problema sa dandruff, buhata ragod ninyo, sulayin kay nasulayan naman goodness kadaghanan, basing ikaw na lang ang pa nakasulay mga kasama. Yeah. Napag-yo additional tip mga kasama, likayan ang magbilar. Okay? Bilar, kanang dili sakto ang tulog kay usa sa mga factor ang stress nganong magka-dandruff ang usa ka tawo. Pag stress manggod ta mga kasama, dili gid malikayan nga makaangkon pud ta og kaspa. Mao na nga matulog og sayo, dili magpa-stress og maligo kada adlaw. Okay? So kana ang ato ang helpful nga tip alang sa mga dunay problema sa dandruff mga kasama, di ba? Bag-o ba ninyo no? Bag-o pud din ako, pero ato ning sulayan kung nakay problema sa dandruff. Buhata ni kasama gamiti og said liniment oil nga ginama sa masaligan syempre ang kumpanya sulod sa taas nga panahon ang said marketing incorporated. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar, pangitaa, palita og haplas na sa haplas ng masa ang said liniment oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa said liniment oil, hapla sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kininga tulumanon sa samantak na usamang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita.

kaimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanong sa bagbagtingan.

0: Salinas Kuryente sa Tigbao driver temporaryong gikustudias kapulisan follow-up na kini. Sa dugang pa mga balita nga mga kasayuran usab nato karong buntaga LPA na siplatan sa Northern Luzon samtang habagat ug localized thunderstorms present paghihapon. Ingon man sa kyanan nga dunay kargang ore minerals na dakpan dito sa Dumingag. At yung mga headlines din itong pagpanaguban, syempre itong atagar og pagtagad ang hanay sa mga balita. Gunahon na itong kahimtang salakat sa panahon. Kaya naka-standby na Sbogting 17, Florence of FEMA. BBC
1: Weather Update. Lain na usab nga low pressure area ang namonitor karon sa pag-asa o kini ana siglayon nga 1030 kilometers sa may sidlakang bahin sa Northern Luzon. Ana sangpit nga LPA padayon karon gi-monitor sa pag-asa kon kini ang aduna bay posibilidad nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan bisan pa man niini dili paghapon ang nga magkumpiyansa tungod kada paghapon ang presensya ni habagat og lakip na localized sa thunderstorms nga mao paghapoy magdalag mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasud. Ang mga lugar nga apektado paghihapon sa habagat ang Zambales, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Region, Angkar ug lakip na ang pinakabahin sa Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, pipila kabahin sa Luzon, Aklan ug Capiz. Ang nasangpit ng mga dapit, giingon nga dunay dakong puruhan na makasanati kusog nga pagbundak sa ulan nga mulungtad matod pa, gikan sa usa ngadto na sa duha ka oras. O wala usab gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga posibleng mga pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta nga masinatian sa mga katawhan nga nanimoyo sa mga low-lying areas. Samtang dire sa Mindanao, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, dili pa sa gihapon kita exempted sa pagbundak sa ulan, gumikan kaya doon na paghihapon ang presensya ni localized thunderstorms nga kini ang magdala sa kalit nga pagbundak. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga makasinati kita og nindot nga lakat sa panahon, apan dili paghihapon kini ang ayang kakumpiyansaan or kasaligan tungod kay sa matag karon ug unya mukalit lamang og bundak ang ulan. Gibana-bana nga mulungtad ngadto sa usa ka oras ang gidugayon nga pagbundak sa ulan kuno galing kini ang mahinayak sa pagbundak. Samtang gipahimangnuan paghihapon ang publiko, labi na katong mga nanimoyo paghihapon, daplin sa kasubaan o dibaka prone sa mga pagdahili sa yuta nga mag-amping sa kanunay, tungod kay wala pa sa gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga mga masinati ang pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Sa pikas bahin, hunas og tawo sa pagadian karong adlaw sa giyas ng mga mananagat, pizza 27 na kita sa buwan sa Agosto. Alas 5.29 karong buntag, 1.9 meter ang gladmons tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 12.08 ang takna, 0.0 meter ang gladmons tubig. Subling mo taob, pag alas 6.04 ang takna sa gabi, 1.6 meter ang gladmons tubig. Subling hunas, pag alas 11.52 ang takna sa gabi, 0.2 meter ang gladmons tubig. Lawan nga musubang ang adlaw karong alas 5:38 sa buntag samtang musalo pagka alas 5:56 na sa hapon. Bagting 17, Florence of FEMA sa Bell FM ug Radyo Bagting
0: 106.3 FM. Amping mga katauhan sa lakbayan og lalawigan sa Buang Gadal Sur ug maabot sa CBS sa Radyo Bagting, labot sa mga maapektuhan sa kahimtang o dili maayong kahimtang slakat sa panahon. Aron mamay mong safe gihapon kanunay nga tong mga hubon, di tadali dayon nga kanabang mataptan sa mga balatian o ayaw mo paglusong at sa mga pagbaha kay basit niya o adunay mga yaning itawag na to diha o hugaw sa mga RET o di ba kasyaban sa mga hayop nga diin na mamahimo bitang hinungdan sa pagkabaton og balatian na og kini mao ang leptospirosis. Ha? Eh narbatay na tala nga leptospirosis diri sa tuwa sa Zamboanga del Sur pero diya sa lungsod sa Aurora wala nakapangutan ako ng anong nga leptospirosis aharapita nagbaha dahito taga naaday siya sa Manila. Kay nas Manila ang kinibitong pasyente pero kay lungsod sa Aurora manihang Pinoyanan mo nang ang lungsod o ang iyang dapit nga gigikanan mo'y address Manamatingala, tanganong naka...

0: Ni painom-duman sa LGU ang mga food vendor nga hugot sundo ng food safety, proper food handling, storage ug sanitation standards. Nagpadayon usabang monitoring sa kahimtang sa mga estudyante samtang gihulat ang laboratory results.
1: BBC Balitang
2: Nasyonal. Gipailalom sa lifestyle check sa Office of the Ombudsman ang 107 ka mga opisyal sa gobyerno subay sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mohimo og hingpit nga imbestigasyon sa mga kabtangan sa mga opisyal human mibuto ang isyu sa mga ghost projects sa pagkontrol sa baha. Gibutyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla atol sa budget briefing sa ahensya ngadto sa House Committee on Appropriation nga daghang mga opisyal ang ipaubos sa pagsusi ilabi na gikan sa mga ahensya nga dunay kita sama sa Bureau of Customs, Land Transportation Office o Bureau of Internal Revenue. Sa panahon na ni kanhi Ombudsman Samuel Marcon Martires ang naandan nga lifestyle check gihunong tungod kay ang bugtong sukdanan ni atong panahon mao ang paglungtad sa usa ka disente o hapsay nga estilo sa kinabuhi alang sa usa ka empleyado sa gobyerno. Ubos ni Remulla, mas estrikto nga mga pagsusi ang gibatuman pag-usab. Duga pa Remulla nga ang iyang opisina mo imbestiga sa proyekto sa pagtukod sa Bureau of Immigration nga hapit 12 katuig na ang gihimo og nagkantidad og 8 billion pesos. Sumala sa Department of Budget and Management ang girekomendar nga budget para sa 2027 sobra sa 7 billion pesos apan ang BI nangayo og duga nga 6.853 billion pesos nga sagad para sa pagpalit sa bagong building. Ang Ombudsman nangayo og 7.23 billion pesos nga pondo ubos sa 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget, mas taas gikan sa 6.42 billion pesos sa 2026.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, giklaro sa Department of Information and Communications Technology kon DICT nga ang pagban sa Facebook usa lamang ka katapusang paagi or last option taliwala sa mga kabalaka nga kini nalambigit sa sunod-sunod nga kapintas or mga violence sa eskwelahan ug online abuse. Gipasabot ni DICT Secretary Henry Aguda, buhaton sa gobyerno ang tanan aron madasig ang mga plataporma sa pagtuman sa mga hangyo nga nagtumhong sa pagpanalipod sa mga Pilipinong tiggamit, labi na ang mga batan-on. Nahisgutan ni Aguda nga epektibo ang ilahang interaksyon sa TikTok, mao nga walay dagkong problema sa plataporma. Samtang sa laing bahin nakita sa DICT ang duha ka nag-unang issue sa Meta. Una, mao ang pag-verify sa identity nga gikinahanglan aron matabangan ang mga otoridad sa pag-ila sa mga tigamit sa peke o troll account nga nag-abuso online ug ang daling pagtangtang sa makadaot nga content, labi na ang mga maka-alarmang live stream sama sa mga insidente sa pagpamusil.
2: BBC Balitang Abroad. Gitangtang na sa US ang Syria sa listahan sa mga state sponsors sa terrorism human ang 47 katuig. Sumala pa ni US Secretary of State Marco Rubio nga ang maong lakang isip pag-ila sa gobyerno sa Syria sa pagdistansya sa unsamana nga lakang sa terorismo. Lakip sa gitangtang sa listahan sa US Global Terrorist Organization ang Hayat Tahrir al-Sham, ang HTS, ang kanhing al-Nusra Front, usa ka affiliate sa al-Qaeda sa Syria hangtod Shara, adunay kalabutan sa Jihadist Network kaniadtong 2016. Giila usab sa Trump administration ang lakang sa bag-ong pagpangulo sa Syria nga si Ahmed al-Shara nga batukan ang terorismo. Nagtuo si US Treasury Secretary Scott Bessent nga ang nasangpit nga lakang makatabang aron mapalambo ang ekonomiya sa Syria.
0: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, gianunsyo sa Canada ang counter-tariffs nga mukabat sa 50% alang sa halos 28 billion Canadian dollar nga produkto gikan sa United States isip balos sa mga bago nga buwis nga gipahamtang ni US President Donald Trump. Sumala pa ni Finance Minister Francois Philippe Champagne, mahimong epektibo ang mga